nyajaluapmataponde nyaseme okinya daktari adundo ma maria umanya nyaka nyagokuta.